0: akwọdọ
1: yole nyae
0: so mori ke no ka mona akwọ ka le nkunu ai
2: ajira
0: rije
1: a nkunu ta
0: ke ke so ri na ka ha ma so mori se ka na de ke sa ri to ba bangata u me seletsi nje.